0: Éirín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá ráflí ann anois go mbeidh Justin Bieber ag sinim ag craobh an chur an domhanda. Tá Madonna, Shakira agus BTS dainithe chun sinim Hannah Féin ag lahama ar an 9.10 miúil i nuárach. Beidh le feicáil anois an mbeidh Justin Bieber ann freisin.
3: Is Misha Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM modern day downig ó seachadíide.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Brainin Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá ráfli ann an ish go mbeidh Justin Bieber ag sinam ag craobh an chuireann domhanda. Tá Madonna, Shakira agus BTS daimithe chun sinam Hanna Féin ag lahama ar a 90 míúil i nua áireach. Beg le feicáil an ish an mbeidh Justin Bieber ann freisin.
3: Is Misha Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM modern day daunig ó seach a dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.